0: Ніч-вечір. Найбільше.
1: Найбільш ексклюзивно.
2: Найбільш політно.
1: Найбільш гласне.
2: Ми смо Саломон.